0: Ne kisha vë të ishken.
1: Në jutë nënë, të pishmonë që që nështë të apetamanë mëjë, Wendat as. Alors là, je viens de dire, j'aimerais reconnaître que nous sommes en territoire Wendat non cédé.
2: Et Nick ben, Chaptouchkin.
0: C'est en vrai, c'est.
3: Okay, peux-tu nous le faire, le
0: Nick Chaptouchkin.
2: Chaptouchkin.
3: Nick Chaptouchkin.